0: unë e bajnë një prezentim, unë jam Nesër Mekaj, nga komuna Deçanit, tu kam marrë në zarë me studiu e historinë e artit, kam kryi fakultet me saturën, kam vazhdu doktoraturën, edhe në Prishtina të kam fakultetin e gjusë shqipe, edhe, do më thonë, kam edhe fakultetin e pikturës. Unë kur kam marrë në zarë, kam pa që gjatë studimeve, ka është një komunitet këtu, një komunitet jo i vogël, i madhë, sa dhe që jeton e një rreth kompakt, ka një histori bukur të vjetër, që do të flasim gjatë temave kështu të ndarmen, edhe, do më thonë, një prezentim jemi, do më thonë, ke kësisoj.
1: Po.
0: Ndërsa, nëse flasim tani në një pyetje që ju e keni parashtu se çfarë bën, çfarë bën këtë komunitet veçantë krahasuar me diaspora tjera shqiptare, unë mund të më thonë që në vendet balkanike, diaspora shqiptare ka një situatë tjetër, është pak më ndryshe, në vështërsi nga propaganda slave sigurisht, edhe që shqiptarë kroatë kanë një përsi shumë të madhe, kanë kushtet, dhe më thonë, plëtsuar, dhe jo vetëm që, dhe më thonë, është një prezencë e madhe e mërgjimtarëve tanë gjatë gjithë vijës bregëtare, është ta të përshqipej Peloponezit të në didik atje. Edhe, mirë, po me gjithë atë, thashë, une, na pak kemi farë kujdesi këtu në për vendet balkanike, për shkak se në propaganda slave ka bodë vetën, dhe më thonë, kadal, po vjen tu rëgullu që është ja dhe më thonë, imazhion po ndryshon këtë drejtim. Sa përket arbreshëve këtu, sa përket kësaj pyetje, arbreshët këtu kanë, do më thonë, gjallë një histori të afërt. Sa do të thotë kjo? Pra, na kemi komunitete që kanë arë gjatë gjithë periudhave historike, do më thonë, nështë pepra ndërisë romake ka dyndje, ka, edhe kështu që këta është dyndje e fundit, 300 vjetë e fundit që kanë arë këtu, edhe këta i kanë matë freskë ta disa, do më thonë, ngjarje të Shkodrës e rrethin, Tivarit edhe pjesëve tjera, do më thonë, që kanë arë ma vonë, që kanë ardhur dhe kanë të gjalla disa, se na kemi këtu komunitet para 600 vjetëve, që ata e dinë që kanë ardhur diku nga ajo zonë, por që nuk dinë sot, nuk dinë se nga cila pjesë ka ardhur.
1: Po.
0: Për shembull atë Marbanin në rrethin të Ejën me Mira, do të thonë rrethin të Trogirit, ku kanë edhe emna, do të thonë ashtu, mirë po nuk e dinë faktikisht e cilës pjesë kanë ardhur. E këta këtu arbresh të zarës kanë jetu kompakt. Do më thonë janë me tjetërin, edhe dhe në luftën e dytë botërorë kanë qenë pavarur edhe pe qytetit, mas luftë dytë botërorë partia komunistatë, do më thonë e ka integru edhe me qytetë dhe lagje, do më thonë e qytetit, edhe kanë jetu kompakt, faktikisht edhe martesat i kanë pas me njën i tjetërin, bile kanë qenë fanatik këtë drejtim, derivon. Ne kemi për shembull një tregim Shime të Shpalit, është një kompozitor, një krijues, një që bile fëmijët i ka pas akademik në lëmin e muzikës, se ky vend këtu ka qenë deri në luftën e dytë botërore ka qenë me Italinë, do të thotë Italia ka qenë me sheku i tyre, bile prej kryqëzat skatër. Edhe kështu që ky e ka një tregim aty dashuria e dy trinjve, për shembull nini proz një tregim. Dashuria e dy trinjve se sini Arbanas me një tjetër dhe bëhet një shurë në qytet të poshtë për tjetër, kështu që domethënë janë kanë qenë fanatik domethënë të rujtjes së identitetit vetë edhe kështu.
1: Profesor, si është organizimi i mësimdhënjes së gjuhës shqipe në zarë dhe në qytetet e tjera? Pasi veç ju jeni edhe aktualisht jeni mësimdhënës në gjuhën shqipe, sa është interesimi ndër vite dhe cilat janë sfidat kryesore në mësimdhënje atje?
0: Po, unë mendova që do të përshkojmë rand pyetjeve. A di në më thonë, ato pyte që keni
1: okay, parashtru. Okay, shkojme.
0: E nëse do një mundën po, a di në me qëllim që e komunit dhe kolega.
1: Okay.
0: Mos i dajmë, ti dajmë dhe tyra.
1: Në regull. Po se tash jeni me një telefon jeni.
0: Po jemi me një telefon, ajo është, ajo është. Edhe është shumë dam pak që nuk e di se që po bisedohet kë, që a bisedohet dhe qka me gjithë. Po, mirë, atëre, dhe më thonë, ne kemi edhe si kanë arritur arbresht të zarë, strujt, gjuhen, edhe gjitha këtu ishte një pyte tjetër,
1: që po,
0: mund bisedoj
1: po,
0: pak.
1: Po. Patjetër. Shiko,
0: këta kanë ardhur nga veriu i Shqipnisë, faktikisht, edhe janë kryesisht dialektin geg, këta kanë mërri këtu, dhe më thonë kryesisht kanë mërri ka vitet 1726, 7 dhe 33, dhe më thonë janë tre grupe, 500 vetë, shiko se ne kur nuk mund të dim dyndje të mëdhaja të emigrimeve tona, dhe du të kemi këto shumë të dim këtë, përshkak se, na shojmë se gjatë gjithë vjes bregdetit kanë këtë periudhë që ka kanë ardhur, janë lodhur, janë

0: kështu, pa gjyq, që sot nuk i din familjet e tyne këta, nuk i din, edhe nuk kanë histori për ta, nuk kanë guxuar me i përmend, domethënë. E, kështu që traditat e forta të veriut, kanuni, zakonet, e pastaj kanë pasur edhe meshën gjuhën shqipe, i kanë rujt këto, domethënë, i kanë rujt këto zakone, i kanë rujt. Masane ka qenë edhe mesha në gjuhën shqipe, ka qenë mesha në gjuhën shqipe këtu.
1: Po.
0: Ka qenë një mesh, domethënë që i kanë rujt në arbërzor sepse kisha kur e ka meshën në gjuhën kombëtare, domethënë ajo është rujt, kisha ka rujt gjuhën kombëtare këtu pas meshën. Se çdo meshë dhe çdo fe që ka qenë në gjuhën tjetër e ka asimiluar popull. Kemi rastin na, për shembull, në xhamiat tona, xhamiat kanë qenë asimiluese për shqiptarët në Ballkan, asimiluese, tmerrsisht asimiluese. E kështu që kisha e ka rujt këto dhe këta ka rujt një frym të Shkodrës. Për shembull, na do të flasim pak më avon për disa figura që kanë shënuar se këta. Unë sa kom pa këtu për gati 20 vjet që jam këtu. Këtu është një histori interesante në këtë Arbanas këtu, se këtu nuk kom pa mburje këta për histori edhe për kështu. Ata historinë e kanë bo të mos mburë. Këta kanë pas luft sot një javë për javën tjetër, më thonë aty për aty. Edhe kështu që mirë për tash jënë mirë, se kanë drejta, kanë edhe kështu që jeta është pak ma dinamik edhe ma ashtu.
1: Pok. Po, zakonisht pas luftës dytë botërore, kam fillu edhe ndoshta edhe ma shumë të drejta të kenë, edhe integrimit të në institucionet kroate ka qenë ma i madhë, kemi edhe shumë albanolog të njofër, si Stipčević, apo të ilirologaj ka qenë nësë zga bëj.
0: Po, neve do t'i përmendim edhe ata këtu tani gjatë radhës, është një vërtet që, do më thonë, ishte një liberalizm këtë drejtim mbi këto, mirë po shqiptarët këtu, shqiptarët kanë pas një tjetër tretman, do më thonë, një tjetër tretman kanë pas, do më thonë, dhe veçanë, sa do që kishin liri, ishin fillu, shkolla, ishin, ato, do më thonë, kanë pas. E kemi ju, keni pas këtu, se, do më thonë, sa ka elemente këtu të rujtë në Arbanas, elemente të vjetrat, kultur si lire, tjera, do më thonë, këtë jetën e përdishme të këtyne njerëzve këtu. Këtu, të Arbëreshët, është e rujtë ajo frima e i lirëve të vjetër. Edhe mund da më thonë që këta ka një gjuar kaike, gegnishte, që e ka rujtë, sa do që ne kemi një standard, që një standard gjuhës, që ka e ka rujtë të folme në arkaike të gegnishtes vjetër.
1: Po.
0: Por këta këtu e ka rujtë gjallë. Për shembull, këtu këta e kanë qytet mbretneshat e ut, një tërg të vogël aty. Domthonë kanë mbretreshat e ut, por e këtu këta një mbretneshë ilire që ta kanë këtu. Është interesant se këtu edhe në qytetin e Zarës janë 1500 varreza në rel. Mose, jo si prela, 1500 varreza në rel janë të identifikuar në Kroaci e varreza ilire, se ka edhe në Osijek, ka edhe në vende tjera. Këtu janë të identifikuar 1500 moka herë, dorso ka edhe zbulime të vjetra, domethënë zbulime të reja që janë këtu. Pastaj është Muzeu Arkeologjik i Zarës këtu. Këtu ka për shembull është ajo në Muzeu Arkeologjik për shembull kemi fiset ilire, domethënë ashtu si mësojmë na edhe këta i kanë këtu. Domethënë
1: po.
0: Edhe kështu që kemi për shembull stacioni autobusëve ende në Zarës do kemi në Liburnia për shembull. Kemi për shembull edhe rilindja e lirë këtu në shkollë viteve 1866, ato në vitin 1901, të masi kemi edhe mësuesit shqiptar që kanë dhënë mësim këtu në Zarë për shembull. Pashkëmbardhje, Gjergjfishta, Dremjeda, Shtefen Gjeqovi, Niman Ferizi dikur më vonë kështu, domethënë. Pastaj kemi edhe një karakteristikë tjetër, meqense po flasim për atë reflektimin e lirë në këtë pjesë.
1: Ilir.
0: Se pas Peteskos.
1: Se ka elemente të gjalla të kulturës ilire në jetën përditshme apo në zakonet e tyre.
0: Se pas Peteskos ose në 1396, rektori Durrësit, Gjon Dursaku, që ishte atje, erdhi këtu në Zarë, domethënë ai ishte domethënë një rektor që iku edhe në zonë në ndërtesën dominikane. Edhe ai universitet sot merret si universiteti më i vjetri. Domthonë është në Kroaci, edhe kur shënon faqe universiteti që ja 10 vjet. Derisa kanë shkuën dorë sa kanë marrë shënim mbi. Domthonë ka shumë realitete këtu që nuk dihet. Ose unë po them edhe diçka tjetër se për shembull unë aty
1: ka qenë edhe Fajkonica.
0: Fajkonica ka qenë panoli këtu edhe ata.
1: Po.
0: Mirë po, derisa më thoni gjë që këtu unë kam gjetur për shembull Zar ku hapim mësim atje në shkollat mesme, në gjimnazin Vladimir Nazor që ka tashmë vonë. Kom pasë Ivan Dunja dhe tjerë përshanë 1858 kanë dhënë gjuhën e ilirëve. Ilirishtën si lëndë kryesore, Domthon iliristja ka qenë më interesant se matematika, se domthon që është dhën zor këtu. Po na tjetër kemi edhe periudhën e Napoleon Bonaparte, është një periudhë e shkurt, e cila këtu e shohin si një linjë shumë të madhe dhe ai patbo faktikisht ishin domthon bashkimi i provincave ilire që 805-813. Kështu që domthon ana tjetër ka shumë dokumente këtu për të shkuar më tutje.
1: Po. Dalim pak tek 300 vjetori ditëve të arbreshve. Sa jeni të përgatitur, sa është përgatitur shoqata shqiptare në Zar për e cila do të fillojë me datën 6 deri me datën 10. Mund të na flisni pak a shumë për programin?
0: Po, mund ju flasim këtu, na mund me ditë se 300 vjetori arbreshve të Zarës, që pak një kolla, pak në frymën e 300 vjetorit në dy fjallë.
1: Po, pa tjetër.
0: Dy fjallë, po.
2: Alo?
1: Po, Nikola.
2: Por, nade.
1: Ju tash sekretari i shoqatës së shqiptarëve në Zarë edhe do ta festoni këtë jubilej të madh për 300 vjetorin e ditëve të arbreshve. Po, na mund të na flisni pak për programin, kur fillon dhe kur mbaron dhe pak a shumë për aktivitetet, se çka është planifikuar?
2: Sigurisht. Faleminderit. Komuniteti shqiptar dhe prefekturën e Zarës e banë të veçantë vetë faktit që komuniteti jetar dhe veprar dhe qytetin e Zarës dhe qytetin ku arbreshet para 300 vitve bënë dhe migrimit e para. Dhe sot janë pjesë pandashme me komunitetin tonë. Që është një privilegj për ne shqiptarës e Zarës. Që jetojnë të bashkë. Dhe shqiptarët e Zarës gjatë gjithë kohës kanë qenë të organizuar dhe të gjitha formët dhe të rjeqën dhe shqiptarve, dhe tash kjo është ndoshta një temë sa i përket shoqatës.
1: Po, fillimisht mirë është, vazhda, vetëm vazhda.
2: Po, jemi se pandashme e arbreshve, edhe jemi kërnarë si shoqatës, si shqiptarë, që ndoshta profesionit dhe të kishtë me thonë në safjarë mati për arbreshët, pasi që edhe veprën në shkollën kërë në kushtit që në besën e arbreshët.
1: Shumë falemderit, Nikol.
0: Po, faktikisht këtu, këtë vit është 300 vjetori, në bosh një vit jubilar shumë i rëndësishëm për gjithë komunitetin këtu, edhe është nështë ta një karakteristikë që duhet ta dinë edhe dëgjusit ta në adetarë që kemi në për gjithë andej në Evropë edhe njerëzit të natje, se këta kanë bërë një plan program para një viti, i kanë 300 manifestime. Po do më thonë, për 300 vjetori kanë 70 manifestime. Prej janarit, te në dhjetor, kur përfundon këj vit 2026, ta i kanë 70 manifestime. Dveçanta, gjdo 2-3 ditë, gjithë 4, këndë më thonë gjatë gjithë vitit. Faktikisht është program i arbreshve. Ne sa do që mundohem edhe i një moj me kanë konsulta, kretë në tonë, kryesisht e kanë punu edhe, ata kanë marë shumë, e kanë marë, dhe më thonë, edhe si mas përvojës që kanë, se në 300 vjetojnë ta gjithë vjet, e kanë, dhe më thonë, kryesisht, datat 6 edhe dhe në 10 maj. Po në këtë vit e kanë prej janojt 70 organizime i kanë. Wow. Për shembull këtu në kompa për shembull në programin e tyne, për shembull pe 20 janarit që në shkurte, për shembull kanë si tema, si kursi të folurës, kanë për shembull broshurë arbëneshe, disa libra i komentojnë, për shembull Arbanasin koleksionin e bibliotekës shkencore të Universitetit Zarës, domethënë kanë edhe këto, në kujtim të Augustin Sipçevicit, Aleksandër Sipçevicin e kanë kujtuar, Zara e lexon Aleksandër Sipçevicin, është i tem tjetër. Mirë, po na mundën pak me dhon ndoshta pak më në mënyrë kështu më precize, për shembull ditët që janë prej datës 6 deri në datën 10, se për shembull kanë ekspozita në qytet, arritja arbreshve, për shembull, është me 5 maj arritja arbreshve të Zarë. Mirë, po kryesisht na po fokusohem tek 300 vjetori,
1: po,
0: më thonë tek data
1: 6 edhe 10.
0: Deri në datën 10.
1: Po çka është planifikuar me datën 6, profesor?
0: Po, faktikisht me datën 6 është salla ceremoniale në Universitetin e Zarës, salla ceremoniale është në orën 19:00, festimi i akademisë me rastin e 300 vjetorit të arbreshve. Domthonë, është Komiteti për festimin e 300 vjetorit të arbreshve mahet në sallën e universitetit. Po meqense salla është
1: aty është planifikuar sesion shkencor.
0: Po pos ashtu, po misjen se sala, nështa nuk mund e përbalon gjithë vullnetin e njerëzve.

0: se na faktikisht janë përgjegjës vetë organizator, Sergio është në krye të komisionit, edhe unë isha bisedë një ditë me te, edhe faktikisht është shumë ngarkuar, dëshira njerëzve është më marr shumë pjesë, edhe nuk e dim na sa mund të ketë vend, domethënë.
1: Kapacitete, por që, është i kufizuar.
0: Si, domethënë aty se vin ambasadore, shteti, domethënë ajo është më shtat ceremoni, dahen dhurata e të tjera, të tjera.
1: Okay.
0: E kemi edhe datën 8 me 7 maj, në qendrën e muzikës, në orën 8, është martesa, Josip Vladovic Rejl, autori tekstit, është Maksimiliana Barançiq, edhe rësort e shfaqjes, jonë Gavic Kozmajevic, të tjerë që ndihmojnë martesën, është një ngjarje interesante, dhe më honë, e Josip Reles, edhe është interesant me qenë edhe aty. Prandën me 8 maj, e kemi mbi para arsit arbëneshve, Dioqeza Tivarit, përshan, bibliotekën e qytetit Zarës, se këtu kryesisht shumicën manifestimi marrin edhe në qytet, po i marrin edhe kanë shtëpinë e kulturës Aleksandër Sipçevic këtu në Zar. Kështu që të premten me 8 maj e kanë orën 6, e kanë mbi para arsit Kardeshëve të Zarës, e kanë në bibliotekën Arbanasit, të bon, në Arbanas këtu mrenda. Faktikisht në orën 8 është edhe kori i famullis kishe, zonja jone Loretos, Vincenz Maj, dhe më thokë të në sheshë në Arbresët, kanë mesha pandër premë dhe shfaqja atje. E kemi të shtunën me 9 maj, njerëzit që janë të interesum, për shembë në orën 7 mbrëmje, dekorimi i zonjës me artë beslidhjes dhe mbajtjen e zonjës nga saloni i parokis në kishë, dhe më në kanë ata një ceremoni. Ona tjetër, me 10 maj, që është shumë rëndësi kjo datë, festohet zonja Loreto në sipërfaqe, në sheshin e Arbreshëve, aty janë të lirë, dalin gjithë njerëzit, ushqehen, kthehen, domethënë hellin valle, meshin kish, disa mesha janë gjatë gjithë ditës, ana tjetër ka muzikë, ka grupi trive, ka valltar, ka Arbreshë që vinë pe vendeve të ndryshme të botës, për shembull pe Australie, flasin Arbresht, gëzohen, kjo është ajo që domethënë ka mesha vazhdimisht edhe kështu. Edhe është faktikisht edhe duhet ta dimë edhe një gjë, është edhe koncert me rastin e festimit të 300 vjetorit në orën 9:30 në mbrëmje, 21:30. Po çka ditë ndarblesh aty. Edhe mas ditë pak më herët
1: në ditën e diel mendon ja.
0: Ditën e diel. Po kë këtë fjalën për ditën e diel, se njerëzit për me pasni sukses edhe më gëzu edhe më festu është dita e diel. Sa aty jemi origjinal me ta. Origjinal aty, domethënë aty s'ka, aty je origjinal. Edhe faktikisht është edhe procesioni ata kanë, unë çdo vjet i kom pa, i kom marrë edhe pjesë, edhe vetë nga njerë, në shqy që e bekojnë fshatin, për shumë 500 vetë, 1000 vetë, shkojnë në Kolonë, që ashtu Rugica dhe edhe kthejnë toni me zojen që kanë atë e Shkodrë, se kanë halo ato vjenjat e forta, dhe më thonë, edhe është edhe një shëqatë, dhe më thonë, Vincenz Maj, e këtyne, po është edhe një shëqatë rinore arbëleshve, kove të fundit, e cila është shumë aktive, edhe kështu.
1: Profesor, a mund ti përmendni disa figura të njohura arbëreshën në Kroaci?
0: Po, unë do t'i përmendi ato, mirë që do më thoni ju që i përmendet ato.
1: Si në fushën akademike, politike, kulturë, artë, po dhe që sot janë prezent?
0: Po, faktikisht po, po i përmendim ato tash. Ka pas këto figura shumë të rëndësishme për shkak se masuzit botërore këta këtu qyteti me gjithë se i damtoj këta, na nuk duhet i arrojëm, i damtoj, po i di dhe që në këtu.
1: Mm-hmm.
0: Me gjithë atë ishin themelus kulturës në qytet. Se i ken italian, e metën këta.
1: Mm-hmm.
0: Metën disa, në ashtu, disa kushmeti. Edhe janë themelus të kulturës këtu. S'kan pas tjerë, kanë pas përvoj. Këtu më thonë tash, ishin përvoj në italian. Shime dhe Shpali, është një kompozitor, profesor muzike shkrimtar. Ndështë ta kjo është themelusi i kulturës në zdarë, masuzit botërore. Ka qenë edhe djemët e ti, Pavle Dëshpalli, Walter Dëshpalli, kanë qenë akademike, kompozitor me thonë, këtu kanë qenë. Shime Dëshpalli të i këta konbile, mjë thonë të drejtën, tash i ma qenë sëra kjo bisedë, Shime Dëshpalli, unë e kom marë, do më thonë, e kom këshyrë 250 vjetorin, se ka qdo vjetë e fesojnë, po këto vitet jubilare. Me qenë se Shqipnia ka qenë komunizme, nuk kanë pas ta kontakt me ta dhe propaganda denigruse dhe i shqiptarve në përgjësi, ky në Shime Dëshpalli se më ka tregu edhe një këngëtar e vjetër që është këtu, Halo Gjall, e tha që në kashti, tha, kemi këshyrë fotografi Shime Dëshpalli edhe kemi punu e një 50 roba komplete teshave që kanë këshyrë kostume të Shqipni në Shkodër. Edhe e kanë festu 250 vjetorin me që ato roba që i kanë pas, edhe masane i qumë robat në kishë aty, më mamo nuk i gjetëm ato. Mon, se këta nuk kanë vesh originaj, kanë pas disa ma vonashtu, më në ato tesha më nuk i gjetëm. Mm. Përveç asaj kemi edhe si me duka, ose si me onduka, tu ka qenë, ka vdekën 2006, ju ka qenë sekretar i arhivave të Vatikanit, bësa dhe ka qenë edhe arkatar në Vatikan.
1: Simon Duka.
0: Simon Duka, si me duka, ka qenë, ka qenë monsignor. Monsignor nuk ka qenë, dhe më thoma, më alarë, monsignor, po ka pas besim të mamë, bile kjo dhe ndërton shumë kisha këtu. Një arbanas me përvoj, ka ditë me folë, ka ditë me folë shqip mirë, dhe më thonë ashtu. Edhe plus, është interesant sa i kur erdhë këtu, ja pashlion për mduket, i la diçka dhe trashgimi në ambasadë, dhe më thonë, zyrën atje Shqipnisë, në atë rezidencën e vetë atje. Ky ka qenë ashtu. Edhe ka dhorin me Vincent Zmaj në Gospa, o Zdravje, të më talë, dhe më thonë, zonja shëndetit, apo si quat ajo. I kanë dy dvorët aty. Edhe është interesant ashtu se, nëse flasim për Shime Duken edhe Vincent Zmaj, para 300 vjetëve, pse këta dytë janë afër njëri tjetrit varr aty, domthonë, ne shkonte vetë aty. Në rregull, ky e kemi Josip Gjergjen, është basketbollist, ka qenë edhe në Prishtinë atje. Vladen Gërtovic, një këngëtar shumë, një këngëtar që në vitet 90-ta Kroacia ka qenë kom. Unë e takova një ditë aty ashtu. Është edhe kryetari i komunës që ka qenë Dario Kalmeta, Bozhidar Kalmeta, ende është ka qenë deri vonë, domthonë ka pas arbëreshë kryetarin e vet. Ka qenë edhe bile ish-ministër në qeverinë kroate më herët këtu ashtu. E kemi Ratimir Kalmet, ka qenë gjeograf gjithta. Ta e kemi Krunë Krëstishin, shikoni se në përnëllim tashti se shkolla ka emrin këtu kur api, në mësim Krunë Krëstish, e ka dhe është Ajkalin Arbanas në qytet afër Zarës, po ky ka qenë doktor shkencë në luftën e dytë botërore. Personaliteti kryesor këtu, ky edhe Aleksandër Sipçevic. Aleksandër Sipçevic kuptohet se ka pi lirë, të ishte me interes, është ilirologu shumë, ndoshta më i njohur në Evropë, edhe pse ndoshta rrethona të reja kanë lindë ilirolog me përvojë akoma më tutje, nuk ka aty, por ky njihet ashtu edhe mirë, po Krunë Krëstishi ka qenë si thomi babai i arbreshëve me përvojën edhe mësuesi i tyre i përgjithshëm. Nën maj të vitit 2023 prandaj Krunë Krëstishi të e kemi punu një bus, unë këtu kom vendim përhershëm shkollë dhe më kisha drejt, e kemi punu një bus atje në Prishtinë, kemi pagu me shoqata tona dhe kemi prut drejt në shkollë. Domthonë e kemi bën atë siguratë.
1: Siguratë.
0: Po, ashtu. Edhe ky e bën në studimin e parë mbi të formën e arbreshëve këtu në Krëstiçi. Mos harroni, është personi i parë, domthonë bëhet me veprën e këtu në Krëstiçi, bëhet e formë e parë arbreshit. Njësi theli kulturës arbreshën përgjithësi. Është ajo thirret për shkak fjalori i gjuhës së arbëreshëve të Zarës që botohet me 1987. Rreshni Govor Azadarski Arbanasa, është i njëjë bile na duhet me ribotu këto se ka shumë në fund e gjuhë më këtë ekzemplar. Edhe ta dimë edhe një gjatë tjetër. Ky u botu 1987 në ky. Por ky, do më thonë, Krunë Krëstishi ka qenë, e ka punu enciklopedinë e Kroacisë, shtetit Kroatë. Edhe ky e ka bo dhe ka pas edhe një liber dalimi, e ka pas, do më thonë, dalimi midis si quhet ajo dallimet ndërmjet gjuhëve letrare kroate dhe serbe që u botun Zagreb 1914. Edhe ky për këtë libër është mjek nga Partia Komuniste Masuz dytë botërore. Ka ndaj disa ditë më shefu në Pradnesh. Ka intervenuar Miroslav Krleza, ka intervenuar të qarqit Jugoslave të Tito, ka thonë moni se e njohim nuk ka diçka me fashizëm edhe e ka pështuar se do të ishte i vrarë. Ky këtë libër ka punuar edhe me një bashkëpunëtor Petar Guberina, di njerëzit. Domthonë i botu me 1977 ky libër, edhe faktikisht Petar Guberina është ka qenë një njerëz sukur ky i kanë mu, por që ato nuk e kanë njeh këta këtu, kanë pas luftë me Krunë Krëstishin dhe ndoshta edhe nuk me këtë po Krunë Krëstishin, nuk e lanë edhe shumë me u avancu. E kemi edhe Hërvoje Macanovic, domthonë gazetar sportiv, Gjani Marshan është këngëtar, muzikant, diplomat, konsul kroat ka qenë Gjani Marshan, ka kënu Gjani Marshan, ka kënu edhe ka në lufte që kanë qenë hit në Kroaci gjatë shërimit. Kemi Bepo Berto Mateshish, këngëtari tenorit, faktikisht. Irisa Mateshish, kjo ka vdek pak, dhe më thonë, ka qenë nështa diku një 65-60 vjeqar, pjesë marës lufte, ata shë ka qenë, unë e kom pas rast me pa me tonë në Kosovë, ku kom qenë janje, atje kemi bo zona me rektorte, se ka qenë i rektorati, kom qenë me rektoratin e Zarës, më shku me pa Kosovën atje, kanë qenë gjithë. On shpe Perovic, pasaj, edhe shikot një shka, i visa ma të shishë, më starojmë, e ka pas temën e doktoraturës, e ka pas ardhja arbreshve me Vincent Zmaj, kur kanë majtë në kolegjin i Lirik atje, që pat punu, po do më thonë ky Vincent Zmaj, po që nuk kanë ditë me shka ka qenë, do më thonë, ligjëratë kanë qenë gjurë shqipe, se na dhe një gjua për shvizërasin këtu shpejt, se ka shumë gjarje të ema dhe nuk mundem shumë. Oshtë interesant se në shekullin e 18, pjesën e parë, ardhin arbreshën 23, në pjesën e dytë, numri më i madh i arbreshëve në zari ishin shkodrant, ishin arbanast, se faktikisht këtu ishte rezidencë e Venedikut, domethënë edhe faktikisht ku kanë qenë edhe Stanovi thirrët një komunitet në shekullin 15 që ata u tërheqën 200 vjet përpara. Edhe gjithmonë kanë vendosur këta, Venediku i ka vendosur me qëllim që sulmet që ndodhin në qytet me qenë këta prit, qoftë Stanovi përpara, qoftë edhe Arbreshët më vonë.
1: Më vonë.
0: Po, Ive Perović pra thash ban rezident ka qenë i vjetraj, Ivan Prendja, Ivan Kryepeshkop, kryepeshkopatës së Zarës, ka qenë ai faktikisht ka kryer me Domlushin, edhe me Zhelimir Pulishin, këto dytë kanë kryer në Dubrovnik këtu po nduket në Split e masane në Rom bashkë kanë qenë këta. Ivan Prendja është një studius i madh edhe se këtu kryepeshkopata ka qenë direkt e lidhur me Vatikanin herët e konfianë, ndikon më vonë jo tash është në Zagreb. E kemi Josip Vladovic Relen, për shembull Nita, Nita është drama e parë e këtij domethënë dramaturgu, këtij shkrimtari në letërsinë tonë moderne.
1: Nita.
0: A vëdin. Ne ka punu varrin këtu. Po. Ja kemi punu, me punu varrin mja ashtu mja rregullu aty. Ashtu bile ishte një fjalë këtu në mesin e këtij, nuk e di sa ashtu, thëshin se Nita deri para 70 vjetëve ka pasur edhe varrin këtu. Mm. Përveç këtij e kemi Aleksandër Sipçevishin që veç e njohim, ai ka qenë edhe arkeolog historian antarja Kensave dhe të artëve në Kosovë. Ky dallohet shumë për shkak se unë kam marr pjesë edhe në një promovim të librit dhe kam biseduar me to. Kam biseduar me telefon prej Zare, ai në farforme a din kështu e ka ditë që unë studioj këtu edhe ai ka shënuar historia e lirëve, arti i lirëve, simbolet e kultit të lirëve. Për bibliografi ka qenë shumë ekspert i madh, eksperti kryesor ka qenë Kraci. Historia e librit e
1: cili ka qenë kontributi i profesor doktor Isak Shemës në tek Nita.
0: Po, shikoj diçka ju tregoj, se na se do të vim edhe tek personaliteti që vin këtu. Unë mundam të them që ndoshta prej fakultetit filologjik edhe prej institucioneve tona, punëtori më i paluajtur, që ai ka doktorun këtë temp, punëtori më i paluajtur në këtë drejtim ka qenë Isak Shema. Tan ditën afret, tan ditën vjen, çdo manifestim vjen, na çon libra. E ka punu tekstin për shkollat e mesme. Se tash dalë edhe të shkollat e tash edhe pak. E ka punu tekstin me mnimum për shkollat e mesme. E kishti Isaku, e ka
1: botu e disa herë.
0: Po, e ka botu Nitën, ka botu edhe në gjuhën kroate, dhe më thonë. E kemi botu në Nitën në tre gjuhë, edhe arbënishë shqipëve, dhe më thonë, ashtu. Mm-hmm. Tash edhe si personalitet tjetër, të flasim për këtë është Enia Sipçevic, është muzikolog, antar akademik, i vetmi akademik sot të Arbreshët. Është djali, dhe më thonë, i Shandrit, i ati. Dhe më thonë, është, dhe më thonë, datë lirëshin dhe që pas, dhe më është diku që a gjardheq, është në bërë shfak, në është ta pak në pension, por është i vetëmi akademik gjallë arbanes këtu. E kemi edhe Josip Gjergjen, mi më thonë, dishka tjetër, ka qenë ambasador në ambasadori parë në Shqipëni mas usit botërore, kanë marrë arbanes, se ka ditë me përshime, ka qenë Shqipëni, ka qenë dhe në kone në forbiros, mas anëmenan, kërë në prish mardhanet, ata kanë largu, bile këshin abit në atë fushbini, di kanë thonë, që ku vini e s'kom tash. Shqipo është interesant tash, unë jemi interesu me ditë, se Josip Gjergja, qëfar figura ka qenë atë unë, këton, ka qenë intelektual, ka qenë, është marrë jetën kulturore, mirë po është interesant se, mu më thanë që ai ka qenë edhe në pranverën e vitet 71. Ajo kur di që kanë qenë pranë në vitin 71, thash ky, nuk o ka kona ashta sikur propaganda ajo që ka thot për to. A kupton ajo se nuk kem pas kamentu aty se na konspiroi pa kallzu para se më vra, që marrveshja tregtare Jugosllavi i Shqipni është shkatrrimi i Shqipnis, si ka bë punë. A kanë dhënë ajo se Gjergja me të gjitha realiteta. Domthon, a di kështu që nuk kanë bash lehtë këto sa me këtu.
1: Po.
0: Këto janë disa figura që.
1: Po, se dashta edhe i përmendë figurat në fushën akademike, politike, kulturë dhe në artë, po sot gjenratat e reja, a vazhdojnë këtë trashëgimi? E kom fjallën tek Arbreshët.
0: Po, shikoni tashtina, faktikisht, kur bëhet kjo pyetje, neve unë japim sim këtu, dhe po. Më thonë është, tash po kaloj pak jashtë konceptit që kemi këtu në Unë japim sim këtu me 2014-ën edhe kemi marrë vendim të përhershëm të, domethënë, shkolla shqipe që na 2 vjet. Nuk e kemi pasur vendimin, po nga qeveria, kur nga shteti, këtu shka në shkollë nuk bën paqen ashtu mirë, po na 2 vjet kemi dhënë sim kështu derisa kemi marrë lejen kështu ashtu me nxënës ava ata. Fillimisht na kërkuam që në Arbnesh me pas shkollën shqipe, unë thash veç në Arbnesh, apo sim se diku tjetër nuk jap. Mirë po se që apo di kishtë pak tendenës ati këtu në jo më qështu, më në që i ta i shko tjetër të kësi, po është normal, ajo, ashtu ne kom bulim, nuk ka vetëm këtu. Nëse këtu po, s'ka, se e pagum një herë në klasët, që kur një fush futboli, në bashkëgohet të shkollës, dhe nga dojshme në herë aty. Edhe me 2014, në më thonë, na fillum aty, fillum shkollën, me ato mësimin plëcus, ishte modeli C, se tash janë lanë zgjedhore, se modeli C, tash e pak e tërgoj, edhe kështu që na fillu mësimi, edhe këtu që erdhe ndikur me kalimin e këtëra dhe arbreshet të shkollë, po tash që ata në zonësa që ishin shkollë fillore, kur dule në gjimnazë e lypen lanë zgjedhore, gjuhën Shqipe, shkollat e mesme. E lypen lanë zgjedhore, dhe une e bona një kurrikul, me ndihmën e profesori Saku, të njerëzve tjere krejt, edhe kështu që ka qenë një komision pranë Ministrisë Arsimit, edhe kështu që bisedova me ta cilat janë kushtet dhe i plotësovan ato mundësi të i marr pak tekste shkollore të klasëve të nonta apo edhe disa kurrikula për shkollat e mesme gjuhës shqipe. Në Prishtinë më ndihmën edhe profesor atje, Fakultet Filologjik, edhe e punuam një ashtu edhe unë kisha atë bisedë edhe me atë kryetarin e komisionit që ishte pavarë në për verifikimin e kurrikulave kështu të në kuadër pranë ministrisë edhe kështu që ata na lëshuan atë vendimin edhe na filluan. Mirë po, si filluam na, domethënë, si filluam këtu lypen këta në shkollën e mesme, edhe tash na punum, po du më thonë, ai komisioni, se për shkollë fillore nuk ishë problem. Komisioni që tash unë kisha bisedë me to, na e dha ato konditat, i punum i plotësum ato, edhe kështu që na lëshuan edhe drejtën për shkollat mesme në 2016. U vanu, ata na thanë, komisioni më thanë që
1: na e kemi kry punën tonë.
0: E kemi kry punën tonë, po thanë ju atje, unë thira ministrin, direkt atje, kështu bisedoha me njënën për tyne. Edhe thash që esrin, këtë drejtim, se nuk kemi na nga tjenë jug të Afrikës. Punon e këto se e kemi ashtu. Mirë po tashti edhe një risik të ta dim, se edhe shteti kroat nuk ka pas pëllaj, për shumë, gjithdo kurikul në tonë. Tash është një kurikul, ka qenë vitin e kalium, ashtu kemi punu një komision për 5-6 vete, bile mendu i meri, është një njësi mirë, gjithë kroat atje në Zagreb, ka dhonë shumë kontribut këtë drejtim. Do më thonë, përveç kurikul që e punova për shkollat mesme, po tash kërkoj shteti një kurikul për bashkë për gjitha pakicave që jetojnë në krasi. Do më thonë, bashkarisht tonë e kemi tash, se cilin gjuhën e vetë që i shtojmë ato tekstet ashtu. Kështu që tash e kemi një kurikul në kuadër shtetit krejt këtu, edhe o lanë zgjedhore. Tash shqipja në shkollat e mesme, këtu të zarës dhe gjimnazet, është lanë fakultative, do më thonë, e merë gjermonishtë, nëse frangjishtë, ose gjuhën shqipe, do më thonë, edhe ka njotën. Do më thonë, nëse ka njotën e merë, dhe ja qëtë nishë, që aje nuk ndodhë, e ja u vitin, ka është lanë që i u vitin në zanës, do më thonë, është lanë me kredibilitet, lanë me kredi, shu që fëmijë, unë edhe mund me të drejtë, nështë ta ka ka njëherë, noi, se na kemi shumë fëmijë, shqiptarët bile nëse i bin fëmijën krejt në shkollë, se hezitori, jo puna, jo, adin, është interesant, na.
1: Gjenasi.
0: Adi kështu, është shumë interesant, se na kemi numër shumë madh, na kur kem pas manifestime të huj, të komuniteteve, jënë gëzuë, kanë thonë, shisa fëmijën i keni ju, abërin ajo. Edhe unë për shembull japim mësim edhe në Split atje, ka pas kërkë, unë po mëson mësim, tu mendu që po më zaventson dikush atje. Mund kanë thirrë edhe në shkollat e mesme, edhe në shkollë fillore që është përballë Dubrovnikut. Tash me hije mas 500 vjet edhe na me pas atë kulturën tonë, si Leon Tomere Gjon Gazuri ajo pleada aty ne. Shikoni se në Anzor këtu kemi edhe për shemb Viktor Karpaçi. Unë kam kryer këtu, janë disa piktura në është në një muze këtu që janë edhe unë kam super Viktor Karpaçin, atë piktorin e fundit gotik skimit të renesansës, domthonë ka elemente ashtu. Edhe nuk e dishin ata thëshin po është prej Venedikut, tashmë Viktor Karpaçi është atin njëri i Shqipnisë si shkum atje nat. Domthonë ka shumë gjëra që ne kemi për shemb personat tjetër këtu edhe Andrea Aleshin që i thonë këta, është Andrea Aleshi ka qenë një skulptor i shekullit 15 që kalon na, bile ai na shtaj dim se është për shkak se kanë nënshkruar punimet e tij, domthonë. E është këtu është interesant. Pra shkolla e bën vetën. Shkolla e bën vetën këtu, ne kemi arbresh aty. Edhe arbresh për shembull ju japi 3 lëndë, por një notë kemi. Ju japi gjuhë shqipe edhe letërsi shqiptare, ju japi histori edhe kulturë shqiptare. Po në histori ata i lodhen gjuhën kroate, domethënë se nuk e din, edhe janë seminarët i punojnë ardhi arbreshve, rrugë, emra, tu kemi rrugë Bregdet, kemi Gjergjfishta, Skënderbeu, Arbanasi, hyrja Shestani, domethënë Bretresha Teuta, Shenjë Jeronimi, e kemi edhe ai që ka qenë që patën vrarë në kohën e Jugoslavisë në parlament, mas andaj patën vrarë atë albanologun Milan Shuflajin, nga rruga e Milan Shuflaj e tjerë, edhe domethënë çashtu. Po.
1: Vebe,
2: po desha të lidhem, më vjen shumë mirë që po shpalosen gjithë kjo histori e kaluar edhe e tashme e arbreshve të zarës, me gjitha të desha të ndërlidhëm se nëse shikojmë portalet e ndryshme, por kam hulumtuar së domës të dy ditët e fundit, të gjitha këto aktivitetet të cilat janë të planifikuara të shkelluar dhe që janë shkelluar edhe viteve të kaluara, sot duket nuk janë të shpalosura mirë në mediumet shqiptare. Kam fjallën sidomos tani për shembull kur festohet 300 vjetori, shumë pak materiale kam arritur të qej, ma dje u mundova. Desha të pyes mesafirët, cilat janë rrugët e shpalosjes mediale e këtyre aktiviteteve apo në përgjithësi të shqiptarve apo të arbreshve të zarës? A kanë të një medium, a kanë të një portal apo mënyrë që të informohemi edhe ne më mirë, por edhe ne që të propagandojmë dhe të shpalosim ato tek pjesë të tjera të shqiptarve?
0: Po, shikoni, unë thashtë dhe ma herët se shqiptarë që jetojnë në viset ndryshme të komuniteti që jetojnë mrena dhe ishë Jugoslavisë që kanë qenë tash në Republika, ata sigurisht që pak bërësësin ati ka. Sa do që në Dalmaci, në Kratësi këtu, jënë drejtat dhe më thonë pjota, dhe më thonë. Pavarësisht, po mungojnë në ato komunikimet edhe që shi përmendë edhe ju aty në ato. Shikoni se ne në seminare në Prishtinë e tjerë, ka në arbreshët, dhe më thonë, ka shkruë këtu atje, dhe më thonë disa profesor doktora që në këtu në zarë, ka në majtë dhe në atje e mi shumë tapun. Oshtë interesant se, kërë kanë punu këtë plan programin, këtu një vjeqarë, o konë mirë, o konë thonë, që qëta këtë firë dikon dhe penesh, me ditë me majtë lidhë, kërë do të bisedonë, tek si jo me thonë, tash në e kemë punu para një vitje, këta jo në s'ka tjerë. Mon, kjo, të na nuk mungon, une në bised me një drejtore, i thash drejtoresh, ta ishte edhe ajo Jana, dhe më thonë ishte arbleshe, jo Jana, ta shaka, se këtu e kanë atë parë, dhe më thonë e kanë një qënë 300 vjetë, në mundëm e qenë më pak i, që gjithë, na i kuptojmë ato, edhe ajo ka qenë të nga dyrë, e adin që mikpritja shqiptarëve është 100 herë, me madhe, 100 pik, 100 ma shumë se kretë popujtë Balkani, ta e di, na ta shtë adim këtë parkume. E dhe më thonë kjo është, ka nevojnë këtë drejtim ma shumë, ka nevojnë mushli rukta, ka nevojnë pak me qenë ma, jo për shdesan me pytë, për shambull, ose shkollën, ose kryetarin e komunës, ose a kupton, dhe më thonë, është kjo e vërtetë, ma dhe ka nevojë, tu ka pika transishme, dhe më thonë shumë, edhe kjo. Shiko, se na përshamë bërë këtë akademi shkencësore, ne kemi organizu edhe nasi shqiptarë, qdo vjetë kemi qenë edhe jemi edhe si vjetë, në qatë manifestimet e tyne, në na kemi edhe një manifestim vetë, në salën tonë, do të najsjelin disa libra, disa kështu dhe ne do t'i presim. Dhe më ne këtu do t'ju nimojmë aty nësë individë, kanë ata, po ne kemi edhe organizimin tonë këtu. Për shembull, ne na u ka lajmëru që do të vjen për shembull Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Akademik Justina Shiroka Pula, kryetare e akademisë, Barogova sekretar shkencore e akademisë, Akademik Fizis Islami, Shën Basha, Prashër Demaj, domthonë do të vinë këtu. Edhe faktikisht na kemi këshillë që a keni pas në kontakt të paktën abadin aty do të kenë përshëndetje administrator ambasadorët e Shqipërisë Kosovës e tjera, ndoshta edhe nuk ka pas vend kohë, nuk e di, po që nuk ka ashtu. Shikoj se do të vjen për shembull këtu edhe për qef, te na është fjala, edhe këtu në sallë se do të na bëj librat, do të vjen edhe Jörg Karl Helmut, kryetari i Bashkisë Vellsit, antar i Këshillit Evropian të Komunave. Do të vjen Iva Hasbiu, që nuk e din fare këta këtu, avokati misionit diplomatik OKBB NATO, USA me selin Tiranë. Fatos Kryezi dhe Dela Domi, Instituti Almanologjik Gracion në Austri. Profesore Diana Kastrati, që do t'je pa tjetër, shumë një kështu me një vullnet, drejtore e ekzekutive qendra studime dhe publikimeve për arbëneshët, Dërvilma Proko, studiu se qendra studime dhe publikime për arbëneshët, Ministria për Evropë dhe punët e jashtë në Republika Shqipërisë, Elis Badalaj, udhëheqësi divizionit kulturës, sinizë dhe sportit, në Ministrinë e Punët Jashtme, këna ka siguru edhe ekskurzionin si vjetë që do tjetë me arbreshet, edhe me fëmin tanë shqiptarë që kanë arë mavonë, se tash, se arbanas edhe na i thrasim edhe ata, dhe më tonë edhe kratë arbanas, arbëneshi, se nuk janë arbreshi, titalis, po arbëneshi, si kanë disa specifika që të pashtu. Pra, Elis Badalaj vjen edhe na ka mundësu një ekskurzion, masanej nuk e di si është puna, se kanë pas edhe një takim atje, po ka paralemërë Rustem Berisha, Anton Quni, do më thonë dytë që kanë qenë ishë ministra në brojtjes, Hysen Geci, për shamu dhe Fadila Dërgjona, General Lufte, do të vinë, Rustem Teta një komandant Lufte, edhe një, do më thonë, ka pas organizime pej 1990-ës, nga një Gentiana Amburimi, Konsulë Republikës së Shqipëris, Moni, o ka vjenë, ta unë jem ka vjenë, Murat Ajvazi, për shamu, lidha historianë në botë, në Selin, që aty në Zvicër, Edmund Hajrizer, e këto e universitetit për biznes dhe teknologji në UBPT në Prishtinë, të një gazetarë të në kanë avinë televizionit Zeksinania i tjetëri Islam Hajjeve, Flamon Shala, një profesor në Universitet Prizren, Gani Mehmet Hajjit, ashtu publicist, edhe një guzimtari fjallës lirë, edhe një njësit madhë i qështë skomtare. Masa ne kemi në nështë anja 2-300 kolegë tonë, një farë shqiptar shaljani, e kretë të televizës dhe qani dyku një 300 vetë. Në kolegë, tim kafe, rrim, shohim, edhe kështu që i të lovitim të biseda dhe krejtë. Me gjithë se kanë pasë lejmërue, nuk e di se na nuk jemi tashtje dhe nuk jemi, se na nuk i kemë boftesa, po jënë lejmëru për shamë dhe prej Italie, disa kryetarë komunave, të Kalabrisi dhe mos, e dikush Sicilisë, për shamë një Granit Mushaj, Ernesto Madeo, Maria Antoneta, dhe më në kryetarë që jënë Ornella Radovicka, edhe një masë e madhe që dhe ne nuk e dimë dhe se kush vjenë.
2: Ja, desha të ndërlidhëm gjithë këto aktivitete, sidomos në këtë periudhë që mund të them se ndoshta edhe në Prishtinë nuk ka aktivitete kaq të mëdha, do të thotë edhe në numër.
0: Shumë e vërtetë, tu kemi drejtë.
2: E lemo për shembull në Zor, do thotë, ajo që ka mu po mbrenë është se mediumet tona nuk i shpalosin këto aktivitete të juaja. Dhe ne unë dhe fatosi natyrisht se do shta për këtë përjetur dhe kemi privilegje që të marrim informata nga ju dhe të shpalosim ato në portalet të ndryshme, pastaj edhe në Radio Helsinki, po ndoshta edhe në forma dhe edhe mënyra të ndryshme. Më interesoj të di, a keni ndonjë portal, a keni ndonjë kohë në ndonjë radio atje, apo si që të në puna,
0: për shembull. Po e bisedoj këtë temë, sepse e kuptoj çka ashtu tek si. Na për shembull vam një ashtu. Unë me ju thot drejtë një mësues këtu që aty fort nuk kam qenë me rrin nga dhon kësi se kam punë shkolla aty dhe mirë po është fjala secili këtu. Për shembull na kemi konsultin për shembull Shandon Deda është një konsult këtu. I kemi dy profesore që japim mësim domethënë në fakultetin e Zarës, domethënë një është konsult i Shqipërisë këtu. Edhe ai mundohet atë veten, për shembull na ke pasur një deputete këtu. E kemi pas një deputet në kuvendin e Kroacisë shqiptare, dhe më thonë se në tash jemi edhe një grup me bëshnjat, se një më pas një farë respekt në alion dhe qanë shqiptarve, në amë janë zërë një deputet mi pas, i ka parlament disa në amë i pas një aty, apo di, jemi në ashtim me bëshnjat, ku ata jënë shumicë, për shemë, dhe gjithë mërë në duhet shumë, më konë për sëndru veç të një njëj për me mujtë me fituë, sa ata me bo me i saktu veç 2-3 në kur sfitojmë, pra duhet se na kemi luftu këtu, na kemi njerëz u shiko, aty pse s'është unë. Se çdo një njerëz këtu shqiptar, dhe që janë aktivista për shembull, është kryetari i Unionit Shqiptar Esat Çollaku, i cili ka marrë një vallë me luftëtarët dhe në organizata atje se vetë kanë luftuar. E a dini që luftëtarët në Kroaci shqiptar kanë dhënë një kontribut shumë të madh. Edhe ndoshta ata janë hallka kryesore edhe e marrëveshjeve të rastit fundit që janë Shqipëri, Kosovë, edhe Kroaci të marrëveshjes shqiptare. Edhe mundam ju thonë që merita kryesore ju takon këtij grupi. Unë nuk kem punë luftë këtu. Unë s'kom qenë, nuk kom marrë dhonë. Po si kur i kom dëgju këtu edhe takime që i kanë këta, unë kom qenë Kosovë ati, gjatë bombardimit NATO-s, po dalë aty kur Birani. Mirë, po ato biseda që i kom dëgju këtu, e kom pa që këta kanë shumë dikim. Kanë dikim me udhëhesë më të lartë të mbrojtjes, ministrisë mbrojtjes ose këta tjerë që janë në pension. Domthonë kanë dhënë kontribut shumë të masë, na kemi njerëz vrom, por që ata nuk kanë pas shefun e shumë me bisedu se secili sektor i ka njerëz të vet që din më shumë se na, më mirë se na. Apo kupton, domethënë është ashtu. E mirë, këtu ndoshta është dritarja hapun, është dritarja hapun, ambasadat tona vijnë kur i thrasim kanëherë. Na kemi qenë edhe një ekskurzion që e kemi bënë kaprit. Mos harroni se këtu ka qenë vitet 1990, ka qenë Ibrahim Rugova, ish presidenti historik, një njeri diplomat shumë i madhë dhe një njeri që na ofroi me Evropën edhe ka qenë zarë, se zara në porasirë që ka ardhe e në zarë vitet 90 aktu. Ibrahim Rugova ka qenë. Masane ka qenë edhe këtë Begaj, po ka qenë edhe Ilir Meta. Bile kemi pas ka një ardhe presidentet. Shiko, për me në ndërune edhe, presidenti aktual i Kroacisë për shembull ka pasur një manifestim ku Erbegaj, edhe më ka thirrë mua si profesor që jam mësim tre shkolla, edhe i ka thirrë drejtorët e shkollave ku ne japim mësim. Shikoj se është na kemi momente të caktuara që ndoshta ai ta i kalojnë parashikimet tona të mikpritjes. Apo kupton, disa drejtime. Ëndër do të jemi të kujdesshëm këtë drejtim. Po, e domethënë e ka bëu ato. Ona tjetër, për shembull, aty kemi bleshën që japim mësim edhe këta, domethënë që janë arbnesh edhe dalmate, kroate në përgjithësi. Po ne jemi ashtë barabartë. As unë nuk kam pa aty asnjë fije në shkollë. Apo din, sado që unë kam një titull më të madh se gjithë kolektivi aty edhe kolektivi tjetër në shkollë mesme, a di, ashtu. Mirë po, kemi kalu mirë edhe kështu që në nxënsa edhe ashtu. Sa i përket ambasadave, ndoshta kanë punuar deri diku, nuk ka vënë për më shumë, mirë është kur vinë, ka një herë kështu, mësë me dalë në fotografi edhe vishë më shkue, a bo dinona tjetën e kemi këqyrë, a mundëm shkollat mes më arbreshët më shkue me studiu të na, për na kemë pas problem për shambull, në ambasatën kratë me qunin njëri që di Shqipën dhe pratishtë e pagabime. Ashtu. Edhe ja dini që Kronu Krestish kur ka punu që a fjalloj dalimi midi Serbisë në atun, a i fjalloj e ti ka shërby për në gjuhën standarte, kroate, maskerimit kratësis. Në më këtu është një, dhe më thonë, një anë tjetër, për shumë arhivat këtu, unë e kom pavë në arhivin, e ja dini që unë e shumë gjana që i përmendën në Kosovë, këtu ka shtesa treja që për shumë zbulim e treja. Na për shumë Vincenz Maj Kroshtar këtu ka ardhë me ka shua, se ka qenë dhe kërëtari i komenditarëve që u majtë atje, ka shua Papa Klimenti 11, adhëtari shumë i malë papë në favor shqiptarëve. Papa Klimenti, unë kom qenë të vorë i ti. E kështu që i ka shua, e ka shua këtu, e ka shua i herë ma për para, këtë barë në 13 këtu. Edhe ka këshurë sa ka Krishterë Katolikë. Sigurisht nështë ka djeshtë dhe Vatikani me pas dikimin e vetë këtu, ka rëshi Venedikut, se i herë ato se lanë asme imraman, e lanë me banor rëtharotu dhe aty. Rëtharotu të prit, ishte shi. Kështu që...
2: Shumë shkurt me qenë se kemi vetëm edhe 9 minuta në program, desha shumë shkurt me një fjali, para sa t'ja le fjallën Patosit. Sa shëqota e në aktive në zarë, unë e ti për Qitovic Kozmajevic?
0: Po, shiko, është edhe shëqota e trive, arbesh. Po shëqota e trive, arbesh të organizume, si do mos 2-3 vjetë të fundit, djemë 3 shumë tim. Unë e kom pa Luana, shumë aktiv.
2: Shumë.
0: Po.
2: Po kjo, Vic Kozmajevic?
0: Është kryesore, Maximiliana Brancis, Sergio Dokoza, mos me u pak se edhe Nikola pak të lemër për këto, se faktikisht Sergio Dokoza tash është në pension, është doktor shkenca, ai ka qenë kryetari i parë në armësh viteve 90-ta, edhe kanë ashtu. Që edhe Nikola pak për këto shoqata.
3: Lante kryezir.
1: Po, Nikola.
3: Faktikisht ne nuk kemi çka të plëcojmë profesorin i cili përfshirë gjitha në gjarët një historie shumë të gjarë.
1: Na u knaqëm duke në
3: gjurë. Po, unë e kam nevojë të përfshi pa komunitetin tonë shqiptarë.
1: Pa tjetër, pa tjetër.
3: Edhe është në me zoshme për dhe gjusit tonë, se ne së parë jemi shqiptarë, basë me edhe shtrimi më lërgë.
1: Pa tjetër.
3: Kisha me thonë pika të shkurta, komunitetin shqiptarë në prefekturën e Zarës numëron në vetë 1500 shqiptar rezidents dhe prafërsisht 2000 shqiptar me qëndrim të shkurtër, pulësimi me afat 3 mujor, 6 mujor, 1 vjeqare, 3 vjeqare. Të thëtë logaritëmi që faktikisht në prefekturën e Zarës jemi prafërsisht 3500 shqiptar, shka nuk është një më i vogële.
2: Vetëm në Zarë.
3: Po, vetëm në Zarë.
1: Vetëm në Zarë.
3: Me prefekturën e Zarës, kuptohet.
2: Po si qëndron puna për shembull me Trokere me Split?
3: Po edhe atje numri është i tillet, mundet të shkojnë më vonë, faktikisht diaspora shqiptare është me numër të madh në Kroaci, besohet që prafërsisht deri në 60.000 jashtë veprojnë jetojnë vitet e fundit. Kurse rezident që jemi prafërsisht në 25.000.
1: Mos harrojmë vebe se Kroacia ka një bregdet të gjatë mbi 500 km dhe ka shumë ishuj edhe është shumë vështirë mi identifiku numrin e saj.
3: Po të e marë parasysh edhe aspektin geografik kulturor që Kroacia ka qenë gjithmonë që e afërt me shqiptarë, ndoshta këtu e më dhe thonë që edhe me përshëndru me numër pak më të marë.
1: Po, Nikol, për fond, një mesaj për fond, si kryetari shoqatës shqiptarëve.
3: Po, për fund kisha me thonë, me gjithë se koha nuk premton, ne kishëm për të folur edhe me dita, e shumë ditë, se aktivitetet të shqiptare kanë qenë gjatë gjithë kohës, për viteve, në dhe, mërë nuk kanë përshu, edhe mesajim që profesorët e shoqatës do të ishte që shoqata vazhdimisht ka përduar në dobi të shqiptarëve në zarë, në diasporë, me një fjalë në dobi të kombit shqiptarë, me aktivitetet e pandalura, prej se është për mu. Shoqatën e kanë drejtuar disa shokë tanë në periudat të ndryshme, në udhëzën e saj, në prakë të 300 vjetorit të abrezve kam fatë që unë personalisht jam kujdes si shoqatës.
1: Shumë mirë, faleminderit.
3: Kjo kishte beqend.
1: Faleminderit shumë, Nikol. Po kthejmi prapë edhe me Veselin për një mesazh edhe të naja përmes valve të Radio Helsinku në programin e Shqipe. Edhe do të shihemi së shpejti në Zor.
3: Patjetër.
1: Po.
3: Faleminderit edhe dëgjuesve tanë të cilët e patën dorim të na dëgjojnë. Faleminderit.
1: Faleminderit. Vesel.
4: Po, urdhoni po.
1: Në fond një mesazh për dëgjuesit tanë.
4: Po, patjetër. Shikoni na edhe herë mbeta pak se na ekskursionin që kemi tri tanë.
1: Po.
4: Aty Shqipnia, dy ditë, tri në Shqipnia dhe dy tri jemi në Kosovë. Ato Shqipni si e këto të Kosovës, tekstet e librave na i bin arrin ambasadat, mundohem edhe ne unimojmë ambasadat. Hajde se kemi qëto, kështu. Hajde kështu, hajde se do të bëjmë këtu. Pra kjo është më rëndësi. Një mesaj është më rëndësi. Ne Shqiptarët, realisht në Mesijet ishim popull shumë i madhë. Nështë mund të ishim popull sikur ta në Evropë që në së cili i madhë si vjetëri. Mirë po, ne perandoria turke në përshkat ruse, na kemi dhe arbreshët sot, këta e kanë atë sindromin e asaj periudhe, do më thonë ashtu. Ishim popull i madhë, mirë po zvogluam. Për shembull, raca jonë u zvoglu, u shkatru ose u asimilu në metodologjisme të rrymave tjera në Ballkan. Më sot nuk jemi një popull i madhë. O shekulli shqiptarëve kemë fillu, na kanë njoftë fuqit e vëllë amerikanë, duhet kemi marrëdhënie të mira me amerikanë, nuk duhet guxojmë me pas adoleshencë në heqje politike, se na kemë pas njerëz me përvojë në të kaluamen, kemi edhe sot. Zonit ty në duhet ndëgjohet, diaspora gjithmonë ka qenë më aktive sësa, dhe më thonë njerëzit ta në diaspora bojnë disa herë sakrificë matë madhe, sësa dhe më thonë në vendlindje, sa do që vendlindja është bazë, është amë, që që letë rezistojnë këtë drejtim, letë jetësim për para, njërët kulturume, të i respektojmë ligjet e vendeve që na veprojmë në për vendet evropiane, ashtu, kemi një përvojë shumë të mirë, ne jemi mësu në rrethana shumë të këqija, e dini që ne kemi përvojë shumë të mirë, edhe ka nevojë vende tjera, ka nevojë për bashkëpunim me shqiptarë. Unë kom pa në Austri, shembull. Na kërkojnë çdo ditë grupet me i shkollu atje, neve, mu personalisht me një grup. Bini kohë se keni një përvojë që fëmijët tonë ose ashtu. Jo në rëndësi, ta mojmë këtë vijë, mënyrë të kulturume, jemi qytetarë më të vjetër të Evropës, nuk kemi nevojë na me pas dilema tjera ose t'jemi sa ma unifikus, Shqiptarët në Ballkan kanë nevojë mos me pasë e zgjedhje na çdo ditë, atje në Kosovë, se këto për na damtojnë neve, na duhet me pasë stabilitet në heqet shtetit, duhet me zgjedhë mënyrën e stabilitetit, duhet me zgjedhë, nuk është fajtor askush, fajtor je nëse nuk e zgjon mënyrën e stabilitetit. Edhe në animon e diaspora dhe në tonë, edhe vendet tona duhet me pas harmoni, duhet me pas me kuptim atje, na nuk mund diktojmë çka zgjedh Shqipnia, çka zgjedh Kosova, duhet me zgjedh gjuhën e përbashkët, se kjo e rendon, mos gjuha përbashkët e rendon emigracionin. Sado që na e majmë edhe këto tjera. Pra mesazhi i shqiptarëve është me respektu vendet, mos me harru vendin e vet, investimet me qenë atje tani. Shqipnia tash është vani hapun, është vani perspektivë, Kosova, më shku në fshatat e Kosovës për një periudhë shumë shkurt, na është një gëzim i madh. Kjo është ajo që ne ashtu. Nxënësat shkollet i bin kështu, mos e hupin gjuhën edhe identitetin e vet, se na kemi shumë diaspor nxënësat, të cilët nuk e di si kanë të organizuar për shembull, na kemi shoqatën e mësuesve në nivel kroacis. Domethënë është një Melita Rëshkovic, është pe Vlorë, një mësuese e mirë. Edhe kështu që domethënë kemi disa shkolla, mirë po vijimi tyne mund me qenë shumë më i madh, të kemi sukses, përpara mi ta shkojmë, për shembull vetë to që na i theksum gjatë interviste, secila në veti ka një fushë shumë të madhe. Secili shqiptar këtu, për shembull na kemi shumë mëdhesa këtu, pe vitet 90 përpara që kanë bërë sakrificë të madhe. Unë nuk i njoh ata, po që me qenë në mision do të ishin edhe më shkëlqyeshëm se sa.
1: Po, do të kemi do të ftojmë edhe të tjerët. Faleminderit shumë Vesel. Faleminderit shumë Nikol, edhe do të shihemi së shpejti në Zar.
4: Patjetër, ju presim këtu edhe do të kemi kënaqësinë me
1: lajt,
4: me pikë kafe, me festuar ashtu. Hajde, përshëndetje.
1: Pra,
4: përshëndetje edhe
1: po i afrohemi edhe fundit të këtij bashkëbisedimi të veçantë ku patëm kënaqësinë të njohim më nga afër jetën, përkushtimin dhe punën e palodhur të komunitetit të shqiptar në Zarr, nga rrëfimet e të fturëve tan kuptuam se ruajtja e identitetit, gjuhës dhe traditave nuk është vetëm një detyrë, por një mision që kërkon angazhim të vazhdueshëm dhe bashkëpunim të gjerë. U ndalëm të roli i rëndësishëm i shoqatës në organizimin e jetës kulturore si dhe të puna e vyer në arsim. Po ashtu, një moment i veçantë është edhe shënimi 300 vjetorit të ditëve të arbëreshme në Zarr, një dëshmi e gjallë qëndresës dhe vazhdimësisë së këtij komuniteti ndër shekuj. Kjo bisedë na rikujton se identiteti i ruhet përmes kujdesit të përditshëm në familje, në shkollë dhe në jetën shoqërore. I falemderoj edhe njerë, profesor Dr. Vesel Lekaj dhe kryetarin e Shoqatës për Shqiptarët në Zar Nikolën. Falemderojmë të fturit. In car crash situation.